0: 快叫我三虎，我快叫子牙三虎牙口。美女啊，马女，家里我要住，三马要快眨眼睛，快
1: 变呐！
0: 知道吗你？别家了，别家了，朝外，朝外，朝外，
2: 罗汉，苏黑，嘎，印度路，
1: 三百万我只拿十亿，妈咪，我被定垮，天天要没。姐，没吧？哎，你别让你娃娃说的要钱，我被爷爷家，我那我被娘管。姐，没把啥没我骂我，骂啥没你那我骂别人哭了。哎，你得皮，姐，阿哥你别只是把我叫我爱你舅妈，三十没丢苦你妈妈，哎，没你阿爹阿妈啥时候？家吵的没你阿叔表，没你阿婆，哥那就骂什么 ？Fear not, fear not.La hisan taliba essence minya me mano enaka me aso yide me adin yina begu nya minya me metume so me tire mo nende enya mo tuo sanya wo wa peja me no sa me want to me fria na me want to mapa me ba e wa ye ye mu a wono ma ne die kase ye wona peja ye ye ntuma e fra me me ba sa komo ti me wa ye ye mu a me ba wona ma me suo no En shirano, ebi ebi di shirabe bi shirao. Mensuro, na ni osun hu fidi. Obetum, mekane gusu.

ra bi enye wura de aye o si akwa fo mpem so wura wura de stara mene sarafe na wo so so ye de me ye peja wura de peja wusa peja wusa peja wusa ye de kase wie ye de kase me bi awu bi a mahuni anna masuni in aka furusia ebi ami wa akwa fo mpem sawa ye de wie mu nyina ama wo ja talafe Salafin, young,

ne pabia wo ya fa ye nsa inkaw na dia de pesa beka cho nyina na se aye yi nyakopa ye kakra sa dro ma bi na ho ba na amani ba na wo de twa wo ho na wo timi twa aw bi ni me ka cho nyina na se ogo nyi ni tonyom ha ba ya ro fo tonyom ha o hia ni tonyom tonyom na wo na ne so

ye fwa e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nshira mo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so akwonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nshira mo papa.

Nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye manam tofo. Nyame nhyira mo.

kopɛ ma jibi firim nsɛm ɛbɛ yɛ me ya adeɛ ba kopɛ na yɛ wo nyankopɔn ko ɛna wo nim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn heart meyɛ wo nyame wakoma de megyedi na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so